0: Vanoști.
1: Bucfer Brunic, Stolul de Merț, de Prici Glamuri, Ic Fulmerț, pe Genic de Drumel, Simen Ostol, Tamutos de Maxen, de Skeptisch Wurm.